0: 昨天爆炸的应该是共党的一个点，是76号的人联手巡捕房的人干的。这一点必须引起我们的高度重视。今天是共党，明天就有可能是我们。所以，财务科刘主任，
1: 在。
0: 抓紧联系巡捕房的人，不就是要保护费吗？ 要多少给多少，76号的人开多大口子，我们就堵住多大窟窿。
1: 是，马上执行。
0: 宋科长，
2: 到。
0: 把站里的重要文件和档案抓紧整理，转移到安全的地方，地点由您选，直接向我汇报，做好最坏的打算。
3: 明白。
0: 顾副站长，
2: 嗯。
0: 凤叶计划的事情。 南汇的人打算什么时候动手啊？按照您的命令，最近几天就会有行动。那我们就静候佳音。诸位，沉溺多活一天，
4: 我们上海去的压力就多一天。
5: 今回の会談が有意義な台湾なることを期待する。もちろんです。今日お会いしたのはこちらの態度と要求を伝えするため。国民党軍と上海軍、中義軍、三政団、CC団はフランス疎開に潜伏しており、これは。
6: あなた方もご存知のはず。その上、これを黙認している状態。彼らの庇護の解除、あなた方に要求する所存だ。すべての反日勢力を軍事的に殲滅するつもりだ。あれはパセ。ここはザハリ、я не знаю, что мы пробуем. Можем испалом. Вы не французы, а я музыкант. Райно тут.
7: Дуже добре, я чувствую знімаюся, не знаю чого. Бо нам скоро буде, не знаю що. Ну, все буде нормально. Починай, дружно.

0: 我々にはここをフランス疎開でなくすることもできる。
1: ジョポリアメン、ラオラサリューテ。
2: 交渉ではないと思います。
3: ジュパトワ、ソバコトゥ、レバト。
4: この問題は慎重に考える必要があります。
3: ジュパトワ、
4: 帰国と中国の軍事行動は継続し
3: ています。ナコ、セメドゥ、セメドゥ、
4: アサンルクワ。あなた方はいかなる行動。
3: シャルウ、マヨ、サルウ、ブジュレットワ。トワ、セメドゥ。ジュッド。
0: 英米は、ベトナムの占領地を利用し、蒋介石を援助している。我々の仏印進駐作戦は、ベトナムの占領地を一掃した。上海で、同様の作戦をしてもいいのだ。ここは我々の軍事的管制地区である。これよりは全面的に協力をしてもらう。まずはアジトの位置を提出してもらおう。そして掃討の後、同じことを繰り返さないため、我々の憲兵がフランス疎開に進駐する。